lagu haro ya ta lagu gori ga lu lo lo go ye da di mu gori cha ga di mu gori